0: Ovo je TD Radio Party Time.
1: Nisam sportista, ali mogu da probam. Evo ljudi, čitam ja neke naslove i naletim na to da na svjetskom fudbalskom prvenstvu ove godine